xam gum xam alquran yi xam ne lunahi wa aqamu salata wa anfiqu mimma rataqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur bokk na it ci njari ngëneeli alquran yi li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne képp ku jàng aw xaraf ci téere bi yàlla bi xaraf woowee dana nekk ab rafet rafet.

0: Why that limi la? Mais ñun ñi mbokk talibé yépp sëñ bi né bu ko défé waxtani sëñ bi jang xassidé sëñ bi japp dem ci jakk ja
1: xalaat mbirum
0: sëñ bi xam nga xalaat xalé ndeyam